рідний друже, знаю, я глибоко знаю, що від смертних мук ти тяжко так знеміг. За тобою в серці своїм так страждаю, і щасливим стати радом допоміг. Із глибин сердечних тобі співчуваю, хвору твою душу спрямувати хочу. До престолу правди тебе представляю, кращому всіх решто лікарю Христу. Милий, оповірлиш, вмілою рукою, тяжкий недух твій він може залічить, дати тобі сили не грішити знову, щастя, радість, віру знов у тебе влить. Бідний друже, знаю, ти зморив жорстоко і поранив серце на путі земнім, а бажаний спокій, так він ще далеко, не зорить ще ясна зіронька на нім. Стуманився зір твій щирою сльозою, ти йдеш безсилий в ранах геть кругом, завжди гірко битий тяжкою журбою, в корінь підкошений, вчиненим гріхом. Друже, ободрися, нема тої муки, немає страждання і болю того, щоб не залічили люблячі руки Бога і Творця, Спасителя твого. Все він може, хоче дати всім спасіння, тільки вір і зір свій на нього спрямуй. В нім ти знайдеш щастя, радість, потішення, проясніє знову путь твій, не горюй.

Бідний, друже, знаю, я глибоко знаю, що від смертних мук ти тяжко так знеміг. За тобою в серці своїм так страждаю, і щасливим стати радом допоміг. Із глибин сердечних тобі співчуваю, хвору твою душу спрямувати хочу. До престолу правди тебе представляю, кращому всіх решто лікарю Христу. Милий, оповір лиш вмілою рукою, тяжкий недуг твій він може залічить, дати тобі сили не грішити знову, щастя, радість, віру знов у тебе влить. Бідний, друже, знаю, ти зморив жорстоко і поранив серце на путі земнім, а бажаний спокій, так він ще далеко, не зорить ще ясна зіронька на нім. Стуманився зір твій щирою сльозою, ти йдеш безсилий в ранах геть кругом, завжди гірко битий тяжкою журбою, в корінь підкошений вчиненим гріхом. Друже, ободрися, нема тої муки, немає страждання і болю того, щоб не залічили люблячі руки Бога і Творця, Спасителя твого. Все він може, хоче дати всім спасіння, тільки вір і зір свій на нього спрямуй. В нім ти знайдеш щастя, радість, потішення, проясніє знову путь твій, не горюй.

Де взяти час? Де взяти часу молитвам? Де час знайти пісням фаління? Де час той, щоб сердечний храм віддать Христу для поклоніння? Де час шукання Божих слів? Час, щоб досліджувати Писання? Для сиріт час, для убогих вдів. Де взяти часу? Ось питання. Є час, щоб добувати хліб, в грошах щоденно є потреба, і для сім'ї скількох осіб багато дечого ще треба. Що не кажи, знайдемо час, щоб митись, задягтись, поїсти, не інші ж думають про нас, од нас усіх відомих істин. Даємо раду ми собі, є час задовольняти тіло, та от біда, в цій боротьбі немає часу на Боже діло. Хто новатий в тім? І як нам жити за Писанням? Уже пора, щоб ти і я відповіли на ці питання. А відповідь така проста. Як любиш Бога, час знайдеться, щоб завжди славити Христа, служити від усього серця. Амінь.

Сказав один поет, що серед світу для серця вільного, вірніше для раба, що не тримається Господнього завіту, а в пожадливостях чимало творить зла. Дорога простягається широка, простора, а в кінці її глибока. Глибока прірва, двері просто в ад, з котрого вороття назад просто немає. Крокуючи, до неї направляє свої стопи сліпа юрба. Юрба рабів прямує у безодню, рабів гріха і беззаконня. Не всі ідуть дорогою тією, бо поряд з нею стежка йде вузенька. Хоч не завжди вона гладенька, та нею йдуть наповнені любов'ю, смиренні душі, сильні, вольові. Не дуже їх багато на землі. Вони готові ближньому подати руку свою, упавшого підняти, сльозу зітерти із його очей. О, Боже, цих святих людей не достає так в цей останній час. Так сумно на душі не раз. Скажу я думку, і це кожен знає. Борців за істину на світі вистачає. Наставників навколо є не менш, котрі готові нам урок подати, нічого не забути, все згадати, як треба жити, як любити, аби святого Бога не гнівити. Де ж ви, отці, навколо море горя, безкрає море, що не має меж? Це кожен бачить, і я теж. Хто його вичерпає, хто біль душі вгамує, її притисне до грудей? Хто зрозуміє, чому у ближнього всі щоки у сльозах? Чому тремтить у нього голос, а в словах так гіркоти багато і печалі? О, друзі любі, що ж сказати далі? Борці за істину, послухайте мене. Нехай ніколи вас не обмине просте це слово з уст моїх. О, як би так боролись ми за душу? О, як би в цьому була ціль життя? О, як би в жертву клали горде я? Якби його забули геть, зреклися, аби його у нас не було й близько. Якби зробили, як Господь зробив, оставив славу неба, опустився, на землю грішну вподобився до нас людей. О, якби ми низенько опустились, до ближнього з любов'ю нахилились, навчилися любити всіх людей. На світі так багато є ідей, і кожен все відстоює свою, єдину, правильну, непогрішиму. Звертаюсь я до тебе, дочко, сину, небесного священного отця. У тебе ближні є, чиї серця хотіли б твого серця притулитись, тепло його відчути, ним зігрітись, відкрити серце, щиро поділитись сією біллю, що десь там зібралась на дні глибоко. А як твоє духовне серце, а як око? Чи бачить воно серця біль, що затаїлася глибоко і хоче вирватись звідтіль? О, Боже мій, якби отців побільше, котрі б людські душі берегли, їх, як зіницю ока, стерегли, упавшого скоріше підіймали, йому болючі рани лікували, надломлену надію підкріпляли, аби він віру в Бога не згубив
і з нею в серці свято жив. То хто ж ти є для ближнього, отець, що теплим словом йому сльози витер, на серце зранене бальзам полив, водою чистою, живою напоїв, щоб той і далі з Богом жив? Де ж ви, отці?